ismaila yi jinu da yi bukwai su yi mutu gis sutu wajen su jiro mutu da ya gyara wannan tishimu da sani kwa bayan da ndi gama yara mutu